ibi ya yɛ ne ntɛm koraa na ɛnkyɛ kora botae ne nyinaa ne sɛ awurade kae me na awurade bɛkae w'anadwo yi.